غلاسكو رباني ما جاني نياراسكو وسليم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو توجاني ما تجادا كزو شو علاه كم تجادا كزو جاني تجادا كزو جاني ما تجادا كزو وسليم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو شو هما تجاني نياراسكو أواي من دنجما نبين شو روز كلا رن دنجما نبين تجانا روز كلا رن دنجما نبين وصلي ما شو روز كلا رن رباني ما شو روز كلا رن تجاني ما شو روز كلا رن أواي من دنجما نبين فندو فندان زالان تنبرتن dike o dike zalan tamborten susuke o susuke zalan tamborten dike o dike zalan tamborten fonda o e fonda zalan tamborten mota o e mota zalan tamborten follin ko follin zalan tamborten marsudi o marsudi zalan tamborten dike o dike zalan tamborten dike a dikewa susuke zalan tamborten susuke fondan zalan tamborten kiwoye lesin zalan lezen amshe ususin zalan lezen amota o motan zalan lezen baburwe babur zalan lezen kekewe keken zalan lezen le jani haman motan zulan tamborten to jani haman motan zulan tamborten Haman motan ulan tamborten sajani haman motan ulan tamborten motowa zaran ulan tamborten zarsanna zaran ulan tamborten motowa zaran ulan tamborten shau haman zaran ulan tamborten tija motan ulan tamborten shau haman motan ulan tamborten shau haman motan ulan tamborten Oto motin zulan tambaratin Shaba motin zulan tambaratin Lengi ya kuskin Wulzuna kare ronin ya kuskin Wulzuna deje wul ronin ya kuskin Wulzuna laila ronin ya kuskin Wulzuna Lengi ya kuskin de wulzuna Uro lengi ya kuskin Wulzuna de hatin bandi gawanye Wulzuna abara bandi kirmaye Wulzuna